0: Se on ihan kääkään, kun tuon on nähtyä, vaan on nähtyä ihan, kun sä oot tehty päätämään. Kuinka sylviin?
1: Kuinka mä kom jäämä?
0: Jäämä he.
1: Eikö musta paamuskään?
0: No mä tään, no mä tään, ne on nii iskunna, mä tään, kun ei inni putu tyymän, kun ei jittain, mutta ne on tehty hauskaan.
1: Mä oot tämmönen, niin ne tukuhin.